0: 田代の印刷所は大量の G 難紙幣を外に放出している。今八郎は最も警戒心が強くなっている時だ。今奇襲しても成功することはないだろう。
1: いいえ、川崎大佐、経済の戦場において彼らに奇襲をかけるのです。
0: あ、
1: 八郎の根拠地に人をやり、 G 難紙幣によって大量の物資を購入。しかし一銭も払う必要はありません。
0: 本当か
1: 大佐、これを見てください。
0: G 難紙幣だ。
1: わかりませんか。ではこれを見てください。どれが偽札か。
0: 全く同じに見えるが。
1: これは我々の印刷。これが本物です。大佐、紹介いたしましょう。高倉君。川崎大佐。
2: 大佐殿。
1: 彼は私が帝国政府内閣印刷局から呼んだ印刷の名人です。錬銀券の設計者ですよ。この偽札は彼が作りました。
0: 高倉君、ようこそ。高倉君、君の功績は計り知れないぞ。これは本物と同じように使える。
2: これは自分の仕事です。
1: 最近 G 難紙幣が大量に流通。それを阻止するために新たに G 難紙幣を印刷しました。額は5元と20元2種類です。目下200万元を印刷しました。まずこのお金を使って根拠地で大量の物資を購入。八郎根拠地の物資を困窮させ物価を上げていく。 G 難紙幣は逆に価値を下げていくでしょう。そうなれば彼らのこの G 難紙幣は自然に民心を失う。
0: よろしい。
3: 我这地儿粮食呀、啊，

0: 不用干了，都是假的，啊！这都是假的，这我这么多钱，这怎么都是假的呢？这个，哎呀，我的钱呐！我带着张所长已经证实了，几十家商铺收的全是假纪念币，共计几十万元，
1: 几十万。
2: 这么多的假钞，那根据地的经济一定大受影响啊！
3: 木村博之这么费尽心思，就是要冲击我们的纪南币，掏空我们的物资，扰乱我们的市场。这样下去，我们根据地的物价肯定会飞涨，我们的纪南币也会因此而贬值。
4: 我更担心咱们的纪南币的信誉会受到撼动，就怕长期下去，老百姓都不敢再用咱们的纪南币了。
5: 那怎么办？
6: 大佐先生。
5: 全乱了套了，八路根据地市面上什么都买不着了。流通济南币，交易又是真假难辨，老百姓快把济南银行的招牌给砸了。交易的时候偷偷的用上咱们的脸捐券了。
7: 大佐殿，林大佐は敵空港地は今何も買えず、济南紙幣も本物かどうかわからない。
8: 庶民は G南銀行の看板を叩き壊す勢いです。すでに多くの取引が密かに連銀券を使っています。<笑>よし、素晴らしい。下がってよろしい。
9: 下去吧。
8: 木村君、今回の采配は見事だった。満足している。 現在八路根拠地の庶民たちは G南紙幣への信頼を失い混乱している状況だ。この虚実入り混じる紙幣の戦いはまさに一石二鳥。さすが木村君だ。
9: 当然のことです。

0: 乡亲们，这些人就是日寇的特务，就是他们用假币抢走了我们的粮食，还妄图饿死我们、毒死我们，破坏我们的市场和生活。后面的这些奸商趁火打劫，祸乱市场。但在军民齐心的努力下，我们终于将他们绳之以法。
1: 好，好，好！
0: 我们八路军已经粉碎了敌人的阴谋。 并且将所有的货物全部追讨了回来。那些蒙受损失的商户和百姓，请大家到兑换点去登记，领回自己的货物。
2: 好。
0: 同时，我们也印制出了新版的计南币。新版计南币不仅更换了图案，而且还使用了新的防伪工艺，摸起来会有凹凸感。大家可以到兑换点用旧计南币去兑换。这些，就是我们收缴上来的假币。
3: 今日一并销毁。从此以后，大家不必再担心有假币流入市场，请大家放心使用计南币。
4: 好，好，好，好。
5: 小子，成了，成了，我哥他们成了。
3: 什么成了？
6: 我哥他们新研制的计南币通过了，工人们正在二厂庆祝呢。小日本，看你们怎么造假！嘿，看你高兴的，啥时候你也能像你哥一样干点大事出来？
7: 我当然能了，你等着吧，早晚有一天，我得把他的手艺全学来，干件大事儿。
4: 嗯。
6: 木村君，これを見てみろ、見てみなさい。
8: という間にだ。こんな短期間で敵はこれほどの対策を講じ、君を無効化した。そうですね。まさかこれほど早くに偽造防止制度の高い印刷を作り、根拠地への流入を断ち切るとは思いませんでした。その上世論を喚起しました。そうなると神南紙幣は根拠地の住民たちの信頼を回復することになる。どうやら私たちの商品を迅速に中国市場に流入させなければ、 効果的に神南紙幣を阻止するのです。
9: 相当作戦を何度も繰り返しても印刷所を破壊することはできなかった。こうなれば何か別の方法を早急に考えねばならんな。
8: 川崎大佐ご心配なく、印刷所の破壊工作はすでに計画があります。
9: 何？
10: 哟，巧合你咋到这儿来了？

勝利と龍拳法が境内に物資を買いに行きます。この機会に彼らを捕まえられます。境内郊外七里ヶが龍拳法の実家の住所です。龍の父と蝶の母を使って協力を強いることができます。

0: 货抵制洋货，这个办法太管用了。现在老百姓再也不担心买不到物美价廉的商品了。
1: 是啊，各营业点的济南币，让老百姓用银元兑换一空。
2: 通知张所长，让他加紧济南币的印制，保证市场的流通。
1: 好。
3: 木村君，本土から運んできた物資も期待した効果がないばかりか、逆に相手に我々を脅しめる手がかりを与えることになった。
4: 济南銀行はもう行き詰まっています。食料も不足しています。今工地を開墾しても食料の収穫自体

0: 報告です。入れ。情報艇の母親は牢で自殺しました。
1: 何？では龍の父親はどうなった？
0: 泣いたり騒いだり、おそらく気が触れたかと。
2: 川崎大佐、印刷所はもう爆発しました。今後利用する価値は彼にはもうありません。解放して龍剣法の弔いをしてもらってはどうです？
1: では気違いに用はないな。

0: 现在的老百姓对他们济南币啊，这信心十足啊，各个兑换点的业务都很好，
1: 就连涉县山西人都过来贷款了。
2: なんだと、济南銀行がまた正常に運営を始めただと。
3: 印刷所の爆破の後、八郎軍本部は济南銀行に新設備を提供しました。このまま行くと、彼らはもっと多くの济南紙幣を印刷し、济南銀行の威厳は高まって、やつらの隊列もどんどん大きくなる。
2: ダメだ。絶対に許さん。このような事態を、私は断じて許さん。
3: では、どうなさるおつもりです。
2: 簡単なことだ。小林君、命令を伝えよう。部隊を集め、八路軍の根拠地を叩く。
4: はい。

0: 你留在这儿，等他回来把他抓起来。是，走。最近有什么情况吗？没什么情况，一切正常。你们俩聊得挺好啊，跟我回去接受调查。
1: 大佐殿、ただいまの情報です。次南銀行がセツビと人員をすべて内宮付近に移動しました。すぐに行動すべきでしょうか。内宮、ここは山奥にあり、地形は非常に複雑。我々の従来の経験から言って、広範囲の掃討をしても、一旦発見されれば、すぐ山奥に移動してしまい、
2: 何も収穫が得られません。川崎大佐、どうです？盛況な特殊部隊を隠密に潜入させては倍の効果が見込めます。
3: 小林君、この辺りには誰の部隊がいる？
2: ここらは田中の部隊がいます。
3: 命令を伝えよう。田中君の部隊に
4: 出動要請し、この一帯を掃討するのだ。必ず西南銀行を殲滅せよ。田中君に伝えろ。もし今回任務を果たせねば、潔く腹を切れと。
5: はい。既然敌人已经上钩，那我们这出戏也可以收场了。徐副行长、孙政委，你们带着印钞所，由这条路撤出。
4: 我和黄科长会带领其他人员走这条山间小路，一定要记住，千万不能惊扰当地的村民。哦，对了，多留几个战士，把我们带到火绳点上，造出做饭的假象。咱们这戏啊，要演，就给他演个整出的。

0: んなに早く逃げられるものか。中を調べろ。
1: はい、第一はこっち、第二は向こう。
2: 日本兵已经慢慢进入我们的包围圈了，
3: 所有人准备。
1: 排球，你救阿力。

0: 最近境内上に秘密の放送局がしかも活発です。十中八九は八郎の地下組織でしょう。我々の捜査範囲も狭まっています。江南館十字路付近にあります。
1: 好難关。
2: 如此看来，你得尽快转移。
3: 好，我知道了。哎，那你怎么办？日本人有没有怀疑你？
2: 别担心我，我自有我的办法。
3: 哎，你这是？
2: 叮嘱你的手下，千万别把他打扫了。有他在，我就能安然无恙。
4: 大佐先生，顺德饭庄的钱老板很可疑，我怀疑他是共党。
0: 你有什么根据？
4: 先前吧，那个钱修被举报，是高静波用钱把他救出来的。我们以为他和钱老板是朋友，后来我们才发现他就是济南银行的行长。
0: 川崎大佐，艇隊長は岐南銀行頭取後継派と俊徳藩省の先店主が関係が深いと。俊徳藩省は江南館にあります。ここは八郎地下組織の情報局で間違いない。だとすれば先店主により近しい者が容疑が強いでしょう。丁さん、我们当中有谁经常出入顺德饭庄？
4: 马翻译，马翻译。